Süni aql əmdə faqat telefonlarımızda da emas, uruş meydanında var. Amerika bilen İsrail'e İran'a qartılgan hücumlarda süni aqldan keng köləmdə faydalandı. Sanlıq məlumatlarını tez bir tərəf qıla alaydığan tərəf uruşunun sürətini belgiləydi. Xoş, Türkiyə bu müsabiqənin qayırdə? Süni aqlının uruşdakı rolu qandaq bolub atadı? Assalomu alaykum, muhtaram o'quvchilar. Taraqqiy qilayotgan texnologiya bilan birlikda tez sur'atda umumlashayotgan va bugungi kunda hamma sohaga singib kirayotgan sun'iy aql jang maydoni dumi nomini ko'p chiqirilgandek qilib. Bu podkastimizda sun'iy aqlning zamonaviy urush maydonlarida o'ynayotgan xalqaro roli va bu texnologiyaning mudofaa strategiyalarini qanday tubdan o'zgartirayotganligi ustida to'xtalamiz. Amerika bilan Isroilning Iranga qaratilgan hujumlarida sun'iy aqldan keng ko'lamda foydalanishdan keyin kun tartibga kelgan bu masala TRT xabar kanalining texnologiya strategiyalari mutaxassisi Alper o'z bilan ilib borgan maxsus ziyorat orqali yuritib berilir. Sun'iy aqlning faqat yordamchi amal bo'lishdan chiqib, qanday qilib sun'iy aql asosidagi urush amalga aylanganligini istixborot analiz jarayonlaridan nishon bekitishgacha, sun'iy hamroh tasvirlaridan apparatlardan yo'l boshlash tizimigacha bo'lgan barliq harbiy harakatlarda qanday inqilob yaratganligini o'rganamiz. Turkiya mudofaa sanoatining bu sohadagi yoshirin kuchi bir gavdalashish qiyinchiliklaridan kelgusi strategiyalargacha sanliq ma'lumot bartaraf qilish sur'atining urush sur'atini qanday belgilaydiganligidan yangi asimetrik urush uqumigacha bo'lgan sun'iy aqlning harbiy sohadagi barliq taraflarini mutaxassisimizdan ko'z qarashi bilan aydonlashtiramiz. Kelgusidagi urush maydonlarida kimlarning oldingi qatorda turadiganligini belgilaydigan xalqaro amillar bu podkastimizda. Qaramasa, xulosaga yetsizlar. Amerika bosh shtabi Iranga qaratilgan hujumlarda sun'iy aqldan keng ko'lamda foydalanganligini birinchi qo'ldan dalillaydi. Isroil doirlari bo'lib aniq nishonlarni bekitishda bu texnologiyalardan foydalanganligini aytdi. Sun'iy aqlning urushga bo'lgan bevosita ta'siri tunja qatam buncha aniq va atroflik ko'rildi. Biroq bu ahvol ba'zi savollarni paydo qildi. Masalan, sun'iy aql nimalarni qila oladigan chakiyatdi? Butun bu jarayonlarni sun'iy aqlga topshirish qanchalik ishonchlik? Yoki Turkiyaga o'xshash davlatlar sun'iy aqlni jang maydonida ishlataladigan saviyaga yetdimi? Bu savollardan javobini va texnika ko'p tafsilotlarini texnologiya strategiyalari mutaxassisi Alper o'z bilan TRT xabar kanalida so'zlab berdi. Sun'iy aql jang maydonida qanday rol o'ynaydi? Balkim tom-tom kitob bo'lgudek javob bor bu savolga. Alper o'z bilan ko'pchilik tushunadigan tilda oddiy qilib bundoq umumiy ramka sizib berdi. U sun'iy aqlning ilgirma alohida harakatlarda, istixborot to'plash jarayonlarida va o'xshamagan qurol sistemalarida ishlatilganligini, biroq bu usulning ko'pincha manbalar va mahsulotlar saviyasida qolganligini eskartdi. U, masalan, nishonni tonish, odamsiz apparatlardan yo'l boshlashi yoki tasvir analizlariga o'xshash sohalarda sun'iy aql bor sistemalar ishlatiladi, dedi. Bu so'zining davomida bugun biz ko'rayotgan o'zgarishning boshqa bir bosqichga ishorat qilayotganligiga diqqat tortib, sun'iy aql MDA sistemalarining ichida rol o'ynaydigan yordamchi texnika bo'lishdan chiqib, umumiy harakatning moslashishini tezlatuvchi qatlamga aylanmoqda, dedi. U ilgari Ukraina urushida sun'iy aql qo'llagan mahsulotlarning ham jang maydonida, ham sepilning orqasida keng ko'lamda ishlatilishga boshlanganligini eskartdi. Hozir bo'lsa, sun'iy aqlning bevosita qaror chiqarish parametrlarining markaziga o'rinlashganligini

ve bu jarayonlarga misli ko'rilmagan sur'at ato qilganligini ta'kidladi. Sun'iy aql yordamchi omil bo'lishdan chiqmoqda. Alper o'z bilan dal mushu nuqtada intayin qimmatli fikr berdi. Shunga sun'iy aql ishiltilgan urush emas, balki sun'iy aql asosizga urush sharoiti haqida so'zlashimiz kerak. U so'zini mundaq davomlashtirdi. Kunimizdan ancha yiroq bo'lmagan o'tmishda istixborot analiz jarayonlari ba'zi avtomatlashtirish programmalariga qaramay, ko'pincha odam kuchi bilan ishlanardi. O'xshamagan manbalardan kelgan uchurlar va jang maydoni to'qlatlari yana o'xshamagan guruhlar tarafidan tekshiriladi. Bu ma'lumotlarni bir yerga jam qilib, xulosalash vaqt oladi. Bugungi kunda sun'iy aql bu g'oyat zo'r sonliq ma'lumot amrini bir vaqtda suzib va o'zaro bog'lab, qaror chiqaruvchilarga texnik tez doklat suna oladi. Sun'iy aqlning bosqich jarayonlarini tezlatishi urushlarni o'xshash sur'atda tugaydiganligidan darak bermaydi. Hatto ilgari boshdan kechirilib boqmagan yangi murakkab masalalarga va urushning kengayib ketish xavfiga yo'l ochishi mumkin. Sun'iy aql jang maydonida nimalarni qila oladi? Bu yerda Alper o'z bilan masalani ro'yxatlashtirdi. Masalan, sun'iy aql orqali dushmandan ko'chma boshqarilgan bomba supalarining harakat modelini o'z tuzgili bo'ladiganligini bildirdi. Yoki havo mudofaa tizimlarining o'rlashtirilishi, harbiy asarlardagi faoliyat zichligi, radar va elektronlik to'lqin tarqatish faoliyatlaridan o'zgarishi yoki qo'mondonlik kontrol to'g'rining aloqa zichligiga o'xshash intayin strategik temalarda sun'iy aqlning muhim rol o'ynaydiganligini ta'kidladi. Alper öz bilen mundaq dedi. Suni hamra tasvirleri, aparatlarning charilishi, ochiq manbalik ushurlar va o'xshamagan senzorlardan kelgan signallardan tarkib topgan g'oyat zo'r sonliq ma'lumotlar. Bularning hammasi suni aql bilan analiz qilinganda, ham harbiy ul asarlarning xaritasini sizg'ili, ham maydondagi o'zgarishlarni kuzatgili bo'ladi. Bu ahvol an'anaviy urush ichida yangi tampongsizlik paydo qiladi. Sonliq ma'lumotlarni tez bir taraf qila olgan taraf urushning sur'atini belgilash afzalligiga ega bo'ladi. O'zgarishga to'g'ri maslahatchilar oldiga o'tdi. Albatta. Sun'iy aqlning jang maydonida buncha oldinqi qatorga chiqishi ba'zi andishalarni va hatto ochiqroq aytganda qo'rqinchlarni ham so'rab kelmoqda. Alper o'z bilanining qarishicha, masala qo'rqish emas, balki bu o'zgarishni to'g'ri tushunish va astoydilik bilan uniga tayyorlik qilishdir. Bugungi kunda sun'iy aqlning kuch ko'paytkuchi ekanligini tilga olgan Alper o'z bilan mundaq dedi. Bu kapet kuchi urushlarning sur'atini, qaror chiqarish davriyligini va istixborot raqobatini tubdan o'zgartirishni davomlashtirdi. Biz o'tmishga o'xshamaydigan bu yangi davrning texnik boshlanish bosqichida turibmiz.